سچ داتا رہے. جڑا ستگر داتا ہے نا انہیں کے داتا بخشیاں نے ایک تے امولک جیون دیتا جڑا کوئی مل نہیں. پھر ایرے نال موہ اکھی نک کن کر جن منہ دتا بولن واسطے اکھاں دتیاں ویکھن واسطے ناسکا دتی سمن واسطے کن دتے سنن واسطے. ہن خیال کریو انہاں وچوں ایک بھی چیز نہ ہووے کی منکھ دی زندگی ہے بالکل ادھور ہے. آپاں وچار اس گل دی کرنی ہے کہ واہ داتا جو داد تو دے سکنا ہے کوئی ہور نہیں دے سکتا. منہ بولن واسطے نہ ہوے ساڈا کسے نال سبندھ نہیں جڑ سکتا. اکھاں ویکھن واسطے نہ ہون اسی سنسار نہیں ویکھ سکتے. ناسکاں سنن واسطے نہ ہوے اسی محسوس نہیں کر سکتے. کان سنن واسطے نہ ہون کہ اسی کچھ سن نہیں سکتے. اے پرماتما اے سب دتیاں تیریاں داتاں نے تیرا کوٹ آن کوٹ دنواد ہے. نہیں تیرے ورگا کوئی داتا میں سنسار وچ ویکھے. ددا داتا ایک ہے سب کو دیونہار دیندے توٹ نہ آوہی اگنت پرے پنڈار. او دے پنڈار پرے پینے ہی منکھ دیندہ دے لیندے تھاک پاس. اس نے داد دیندیاں نہیں تھکنا تو داتا لے لے کے تھک جائے. اس لیے اس داتے دی وڈیائی کردے ہوئے سدگرو بانی اندر اپدیش دیندے سانوں سمجھا رہے نے ایک جیکر تواڈی چوری ہور پاواں. ایک راجا سی تے راجے دی نگری وچ اٹ دی غریبی. اس غریبی نو ویکھ کے ایک دن سوچیا وچار کیتا کیوں نہ ایسا ہووے کہ جو تن دولت جو داتا میرے کول نے میں اپنی پرجا وچ ونڈ دوں. میری پرجا بھی سکھی رہے اے بھی سکھ دی زندگی بتیت کر سکن. میرے کول پیا سامان کدے واسطے کسے دے کم آ جائے. لو جی راجے نے اناؤنسمنٹ کرائی ایک دن مٹھیا کہ ایک دن سویر تو لے کے شام تک محلان دے دروازے کھل جان گے. جس نو جو چاہیے جیڑی دات چاہیے جیڑی وسط چاہیے آ کے لے جائے. نگر وچ اناؤنسمنٹ ہو گیا دن مٹھیا گیا. خیر وہ دن آ گیا جس دن محل دے دروازے کھلنے سن. سارا دن کھلن تو بعد جس نو جو چاہیے آ کے لے جائے وہ دن آ گیا. لو جی امرت ویلا ہوئے امرت ویلے کھلیا محل دا دروازہ کی ویکھیا کہ اگے ایک منک کھڑا سی. محل دے دروازے سامنے ایک منک کھڑا سی. اندر آ گیا. اندر آ کے انہیں محل دے وچ چاٹ مار کے ویکھیا طرح طرح دا سامان بے شمار قیمتی داتاں پیاں ہوئیاں. کسے چیز دی کمی نہیں. ہر دانت وال چاتی مار کے ایک پاسے کھڑا ہو گیا. جویں جویں دن چڑھدا گیا تویں تویں دنیا لوگ آندے گئے. دوپہراں ہوئیاں ہن تکے وجن لگ کیونکہ ہر کوئی داٹ دا بھکھا ہے. دانت لے کے تریا جا رہے. ہن ساڈے وی تاں انجی ہوندا ہے امرت ویلے کوئی گرو کا سکھ گرو کا روندا ہے. جدو دن چڑھ جائے یا دوپہرا ہو جان پھر کتے جا کے گرو گھر رونق ہوندی ہے. نہیں تے کون ہوندا ہے امرت ویلے. پر دانت لین والے وہ امرت ویلے اٹھدے امرت ویلے جاگدے نے. کس ویلے مالک دے داتا ونڈن دا سمے. جس نے اس ویلے دانت چولی پوا لی وہ پہ جانی ہے تے خالی چولی رہ جائے. لو جی لوگ کٹھارا دے وچوں سامان لے لے واپس مڑتے نہیں. ساما پہ رات ہون لگی. ایک اہلکار نے جا کے راجے نو آکھیا راجن گل سمجھ نہیں آئی. ایک پرانی سویر دا آیا یہ چند آتے ہون تک کئی کچھ لے جاندا پر یہ سب پاسے چاتی مار کے ایک پاسے جا کے کھڑا ہو گیا. تسی اینو پوچھو تے صحیح اینو کی چاہیے. خیال کرو جی راجے نے آ کے اس ویکتی سمنو کس پرانی نو پوچھ کی تھی. بھائی پتا لگا ہے تو سویردا ہے. جس ویلے محل دے دروازے کھلے نے اس ویلے دا آ کے تو کھڑا ہے پر لے بھی کچھ نہیں گیا تینوں کی چاہیے.
ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇਗਾ ਉਹ ਦਾਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਤ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਤੇ ਆਖੇ, ਜਿਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਿਆਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਦਾਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਦਾਤਾਂ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਉੱਥੇ ਦਾਤਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਬਸ ਕਿਤਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸਭ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈਏ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ

ہم دو سادہ کیا حال, ہم دو سادہ کیا حال, کڑیے کڑیے ماری, ایک واری نہیں دو واری نہیں بار بار, سویر تو لے کے شام تک تے رات تو لے کے صبح مت ویلے تک, کہندے نے اس نوں چوٹاں ہی وج رہیاں نے,